kugereje bamaze gufata ikibanza bamaze kwitegura bagomba badushikirize indirimbo yabo abariko mudukurikirana mukomeze kubatega amatwi kugira ibintu bikomeze kugenda neza.